0: Banana Mama
1: Amiga
0: Pacatum
2: Ce care cu ea faie, aici ca ta ce sta ceata Ce manta rixișca, oare mi-oare mi voata Ce manta pe munașca, ca o santa ce ai copii Ce ai fi manana musișca la ciu, ce ta
0: Banana goe, ca ti cu nagă I piricio in ia to e negă
3: Entendegi ciu manachu?
1: Oh!
3: Ce va ser hoy?